Enuwe ga mudhikiri wako dageka 50 kuma sivandwe ga dhaithano sia muthenya ikivanda dha thita o nigo tukora tukiaririria muthenya wa umunthi na umunthi ni tukora tukiroria mudhikiri wako vwa kindu gitagwa uthu thine wa mici ni ton mudhikiri wako angikora gwe kindu gitambaga ta thina ndise kana no ise thina by the way angikora gwe kindu gitambaga ta thina ni kindu gitagwa uthu uthu rumena ni kindu gitambaga muno thine wa mici especially misiriere tu maravika na ana kimarakoro makivikania angikoro gwe kindu muthikiri wako gikaraga ta kwa gikirimire kigetirirwo manji gikanyita wega ni rumena thainu muthikiri wako misimingi muno especially area eri tu kana atumia mavikete matikoro makiaraniria either na mothers in law kana na eri tu amusio sio mavikete kana na ana kia musiusio mavikete rumena ni kindu gikuraga muthikiri wako tathina niguo mbugaga ni tondu rumena rwambagiria tu vanini to mistake tonini kana to mavetia tonini tu kana ginyege kinyararo ukethira andu ni marakunyarara ni tondu ukorwa maybe marona kure umite kwina thina maybe mararorio goma kona wetu wagirikita gukuru kivika musiusio maybe marona we duavati ukuru gikinyanga musiusio na ivara vanini no kethero wega misimingi muthikiri wako ni viko nyenge iratho kwa nikiu ni tondu kavinda kare wavika mucie frani na watu ika kure wavika matina gwitikira ni makumena ni makunyarara gutikora ko kwina kikeno ringe kwina andu magakwira wendu wavikwe ni mucie so wavikirwe ni muthuri waku na kugwa ngikora muthuri waku ni mukwendu no vati ukoro kiumiriria no vati ukoro keva vinya no vati ukoro kimakwa ni andu singi ni maugatia no ati muthikiri wako gwikara vandu mundu e mumene ni vambaga kureta thina vanini na kugutha thita sia muthenya umunthi ndereti etu ya muthenya kana kiretu ukora tukiaririria ni uvuru wigi rumena ruria rukoragwo rwi mici iri andu marathika kana iria marathikania wana mwana kino uvikanagia kundu no kinethera ni wamenwa muci ucio either ni tondu ndena mbesa either ni tondu ndekarite wega kana ndena kawira kega either ni gukora mimbi Musio si umete utionekaga wi mwega kana wi mwikaru wega no ati maundu mamu monthe mauka mareta kwa nikindu gitako kunyarara mundu kana kunyararana kiu nikio gitumaga andu mamenana kiu nikio kiratuma iviko nyingi muno kavindari gaka itweka sia kuthira kogo no ivaliria no valiri thimu yaku muthikiri wakwa umbiraga experience gaku na rumena rwa mesie kana mundu ese vandu mbi avikira kondo na kiuma kuni tondo akumenwa kunyararwa kuvuthua na kuona takwate kuona takuona takwate kindu kiavata wo wanavikania kundu no kinamenya ati andu acio kweri ni akumenu wanavika kundu no kinamenya kweri andu acio matiendaga gukona kiu nikio tukora tukiaririe muthenya umunthi ikivanda wega thathita sia muthenya no ati runa kwire tu evanga vange nga kuvakanya ga ukoro kimalikira sms no mbere mbi angikoro wanavikania vandu no kimenwa angikoro wanavika vandu no kithi ukimenwa aitha ni aria maciarito mucucio aitha ni mathaino aku akumenire na yasungirira kiviko giaku kugwa kana gutigana gwaku na muthuri waku kiuno kyo tukora tukiaririe thathita sia muthenya wa umunthi ngikurikana gia tuyendu kiviko no ati ni gikinyaga vandu gikarema ni tondu kwina mundu ambirie ciugo akimbira atiriri wendo tikoragwo imwigano wendo tikira kitu kwendana iyote enough kwina maundu mengi muno masunga gira kiviko kuthuka twa wendo tu tigukora mutiendano ni tondu wendo utikoragwo we enough ni tukwaranire muthikiri wakwa ikivandwega thathita umbire atiriri wanavika vandu no kina menwa wanavikania kundu ita mwanake na mucio ucio magikumena magikunyarara nginyagia magisungira kiviko giaku kuthira kiu nikio tugukora tukiaririria muthenya umunthi umbite wanyaga wa miceni ndigucokire vwandage kanini